0: 大内院長、上杉課長の命令なしで外出はできません。
1: 私はここの院長だ。ここから出るのにも君らの許可がいるのか。
0: 申し訳ありません、大内院長。
1: 出せ。
2: 止まれ。
3: どうしたの？
0: たった今、院長の車は無理やり出て行きました。
3: 全員何してたの？
4: バカ、すぐ連れ戻して。
0: はい。
5: 这两天我四处奔波，动用了所有关系。
6: 这件事情终于有了一线转机。
7: 我可以出去了。
6: 特医科那边放出话来，只要江爷肯拿出一笔保释金，就可以马上出狱。
7: 他们要多少？
6: 这个数。
7: 1000两。
8: 这不明明狮子大张口吗？
7: 别说我江某人现在根本拿不出这个钱来，就算我拿得出来，我也不想白白便宜了这帮吃人不吐骨头的白眼狼。我不出去了，我就住在这儿了。

0: 也是因为我的连累，我受这点伤，全当给您赔罪了。不过日本人我了解，您要是不拿出这笔保释金，他们不会善罢甘休的。
1: 妈了个巴子，白白亏了这么大一笔钱，我心里不甘呐。
0: 江爷，我觉得当务之急是先保住性命，留得青山在，不怕没柴烧。 凭我在上海滩的关系，您这回亏的数目，不出数日，我可以让您翻倍的赚回来。我斗胆给江爷指一条财路，就算是给您赔不是了。
2: 好啊，我倒听听，花探长给我指出什么发财之道。
0: 江爷作为上海滩知名的收藏家，想必限售中的事情您是知道的吧？
2: 当然知道了，但就不知道是不是确有其事，绝非传闻。
0: 华某正在经办这个案件，而且限售中的部件也经过华某的手。
2: 华探长此言当真？
0: 这个东西目前是有市无价，只要搞到任何一件，日本人一定全力收购。
2: 这倒是一个生财之道啊！我这么好的事，花探长为什么不跟着江某一起来发财呢？
0: 如果江爷肯带着华某，自然是求之不得。但是，第一，华某没有能力收购；第二，公职在身，不方便插手，要劳烦江爷了。
2: 好吧，我认栽，这个保释金我出。
0: 但是不是他们说的那个数，
3: 江爷您说，不能超过这个。那我把他们的负责人叫来，您跟他们好好谈谈。
2: 我会会他们。
4: 状況はどうだ？
3: いそうなところを探しましたが、ですが本庁の行方不明です。
4: 思わしたか。はい。巡査に知らせましょうか。いかん。ことを荒立てるな。すぐにここを封鎖せよ。
5: はい。
4: 何をしているんだ。
5: あなたの警備を強めよとの命令です。
6: 必要ない。すぐにこいつらを連れて行け。大内院長、命令には逆らえません。どうかお許しください。上杉課長、これはどういうことだ。申し訳ありません。あなた様の安全を考慮し、啓智計画の実施中はいかなる人も許可なしでこの部屋には入れられなくなります。当然大内院長、あなたも同じです。
4: 君に何の権限があるんだ？軍部に訴えられてもいいのか？啓智計画が時間通り終わらねば、あなたが軍部に行かずとも軍部があなたに会いに来る。その時軍部だけでなくおそらく天皇陛下自ら探しに来るでしょう。でたらめを言語道断だ。
6: 大内院長、しばらく勘弁願います。

0: はい、特使官邸です。はい、特使閣下、陛下からお電話です。
1: 天皇陛下、移動伝達です。はい、分かっております。全力で督促します。計画通り期限以内に完成させてみせます。

0: 我无法向您保证，真是给您添麻烦了。改日我们一定登门道谢。那倒不必，只不过我有一件事情一直想不通，还想跟您了解一下。您请讲。所谓近朱者赤，近墨者黑，我想令爱能够参加反日示威游行活动，必定是受了什么人的鼓动和影响。您怎么看？
1: 我认为小女肯定是在学校里面受到激进同学的影响，她思想比较单纯，缺乏是非辨别能力，所以才会误入歧途的。任组长，我还有个不情之请，
0: 您说，
1: 如果条件允许的话，我希望能跟小女见上一面。
0: 哎呦，这个事情，
1: 这样吧，您回去等我通知，我尽量的安排。
2: 真是太感谢您了。すいません、関係者以外入れません。岐阜の大内院長に会いに来たんです。ここは院長の部屋ではなくて。彼女を知らんのか。入りなさい。申し訳ありません、院長。 決まりです。検査させていただきます。検査だと？何をだ？申し訳ありません、院長。上の定めた規定です。例外はありません。入りなさい。
3: 虎の威を借りおって、これはどう見ても監視だ。何が私の安全のためだ。お父様、彼らの相手をして無駄ですよ。井戸のバカ野郎め、奴が地図をなくしたくせに私まで道連れにしおって。戦略図を失ったことで帝国の中国での戦況に陰りが見えています。天皇陛下も非常に焦っておいでです。
4: 陛下が重責をお父様に担わせるのは信用しているからです。お前が考えるほど簡単ではないぞ。もし地図の作成が完了すれば功績は井戸のもの、もしできなければ私の責任だ。井戸が裏切れば私はもう逃げられない。分かっています。困難な立場に置かれていますが、大局が大事です。帝国の
2: 利益を優先してください。何か協力できることがあれば何でも言ってください。今回お前を呼んだのは話したいことがあるからだ。当時地図をファンチョンに売ったが、もう多くの部分を思い出せなくなった。ファンチョンを見つければ彼が地図の完成を手伝ってくれるだろう。
4: ということは、今戦略図の下書きと一部の軍事防御図の下書きは全てホワンチャンの手元に。
2: 彼だけが持っている。しかしもう下書きの書き直しはできるのに、なぜホワンチャンの手元にあるものが必要？井戸の催促は厳しい。私はここで無理やり書いているのだ。目下の条件で複製を作るのに最低半年は必要だ。
4: 軍事要所図は含まれていない。それに当時ファンチョンに地図を売った時、一部の軍事要所図は控えを作らなかった。だからファンチョンがいなければこの仕事を完成することはできん。どうやらホワンチャンの下書きを手に入れないと制作の時間は縮められないのですね。そういうことならお父様、ここで作戦に集中して
2: ワンちゃんは私が探してきます。お父さんは昔遊びにほうけ、うっかりして地図をファンチョンに売ってしまった。今さら悔やんでも悔やみきれんよ。もう頼る相手はお前だけだ。私が信じれるのはお前だけなんだ。 このことは くれぐれも頼んだ。
4: お父様のご恩は忘れていません。私、全力で探し出します。

0: 特使課か。
1: 移動伝達だ。
2: 計術計画
0: の督促は続けております。
1: もう時間がないんだ。
2: はい。
0: もっか、また別の問題が。
1: 話してみろ。
0: 大内院長の助手ホアンさんが
2: 失踪しました。
1: なんだと。
0: 特使閣下、ご安心ください。全力で探し出します。

0: 你没事吧？
1: 哟、哦，怎么了？任组长尿很急吗？
2: 女厕所人都满了。放心，我很快。
3: 皇城はとりあえず向こうに住まわせます。大内院長、助手が戻ったのですから、全力で地図の作成ができますね。
4: 確かにな。だが何かおかしい気がするのだ。
3: 何の問題が？
4: 以前このファンちゃんと会った時、彼は色眼鏡をかけ口を覆って他人に顔を見られないようにしていた。だが今回はつけていない。何か問題があるように思える。
3: 何事も勘だけに頼ってはいられません。まずは地図が最優先です。
4: 地図は私も焦っている。陛下も何度も電話した。戦線も気球だ。しかしこの地図は帝国の偉業に関わるもの。少しの失敗も許されん。だからファンチョンの調査も怠ってはならんぞ。

0: こうしましょう。時間を見て会いに行ってみます。
1: もし上杉課長が自ら会いに行くのなら、奴も君の千里眼からは逃れられんだろうよ。
2: 非常感謝皇城先生能来帮助我们完成此次制图计划。
3: 应该的。
2: 恕我冒昧，为了安全起见，我有几个问题，还请您如实回答。
3: 请讲。
2: 这是我们特一科调查出您近半年来的商业交易记录，您看是否正确？
3: 我觉得这是商业秘密，再者说不太方便。
2: 必须说。

0: 没错，这是我半年以来的交易记录。不过，这里有两点是错的：第一，4个月以前我交易的不是苏联人，而是英国人。我卖的不是地图，而是武器的设计图。还有，这最后一笔钱也不是苏联人打给我的，是贵国打给我的。我想这一点。
1: 我不需要再解释了吧，珊珊科长，我的回答你满意吗？如果你们这样怀疑我的话，我觉得我们可以结束合作。黄先生，此次制图计划关系到日本帝国的千秋伟业，我们不得不谨慎，还请您多见谅。如果能帮助我们顺利完成此次制图计划，
2: 您的名字将会载入日本帝国的史册。来，我们进黄先生。回事。大内院長、何か問題でもありますか？何かおかしなところが？
3: 先ほどの電話からは何も見つからなかったな。余計な心配だったか。
2: そういうことなら地図の作成を急いでください。
3: 安心してくれ。明日彼と協力して地図の複製作業に取り掛かる。
2: いいでしょう。
3: 上杉課長。
2: うん。
3: 前回申請した地図の経費はいつになったらもらえるんだ。
2: ああ、それはご安心ください。早めに処理しますから。
3: ご苦労さん。
2: それでは。
3: さよなら。

0: 入れ。
1: 松本隊長、
0: 恵子さん。
1: ということは蓮組長は？
0: 蓮組長は課長のところに行った。ここで待つように言われたんだ。
1: 課長のところ？
0: 課長がわざわざ署員から戻ってきて、彼女に栄誉勲章を渡しに来た。
1: ということは蓮組長は大きな功績を立てたのね。
0: 今回あの南洋の商人の奪還に成功したからだろう。あ、聞いたんだが君も貢献したんだって。特使閣下は非常に喜んでいる。君たちの保証として特別に資金を作ったらしい。
1: 褒美金？
0: つまり君たちに与える報奨のためだよ。恵子さん、ここで待っていてくれ。
1: なるほどね。

0: 皇城君，在下佩服至极。没想到皇城君深藏不露，大内制图一辈子，从来没有碰到过像黄先生这样的高人，佩服。
1: 其实啊，也没什么，只不过黄某的记忆力比别人略强一些。在制图方面，大内君您才是专家级的。我现在在您面前，就是学生。
2: 黄先生，我希望我们尽快的开始这份地图的复制工作。
3: お父様、地図に何か問題でも？もっか彼が書いた部分は原版と寸分も違わない。問題ない。地図さえ手に入れば彼をすぐ消すつもりでしたのに。
2: どうやら準備してきたようですね。あれだけの地図標識を頭に入れられる人間がこの世にいるなど私は信じない。たとえいたとしてもそれはファンチョンではない。
4: では、さらに注意が必要ですわね。また300両必要。
2: ファンチョンが言っているんだ。私もどうしようもない。こうして君に頼るしかないんだよ。
4: なんてバカバカしいことを。
2: ただの南洋商人が我々に要求を突きつけるなんて。彼に言ってください。地図作成を急ぐのが賢明だと。でないと我々も決して容赦しないと。上杉課長、目下の地図作成には彼が絶対必要なんだ。だから彼がどんな人間でも我慢してくれ。啓示計画が終わった時には奴はもう用なしだ。どう始末してもいい。
5: 皇城というのも大した度胸面。仕方ない。戦況は待ってはくれない。一刻を争う。要求を飲みましょう。大内の奴め、何をするつもりだ。製図は進んでないくせに金だけは要求する。
2: まさか我々に隠れ何か企んでいるのか。
4: 篤志閣下ご安心を。思うにやつにいくら度胸があっても今さらそんな勇気はないでしょう。
5: なぜそう言える。
4: 大内が持っていた金はすべて我々がしっかり記してあります。期限通り完成すれば無駄になったとは言えません。ですが完成しなければたとえ彼がどんな金額を払っても 命はないですから。
5: 対局を前に私もつべこべは言わん。

0: 这倒真是个好办法。好，我马上安排这件事。稍安勿躁，我去跟日本人通个气儿，人家点头了，我再来通知您。
1: 对对对对，华团长，这件事就有劳你了。只要这事办成了，您的大恩大德我没齿不忘。只要我江某人赚了，一定有您的。
2: 江爷，您太客气了，您不是说过吗？咱们两个那是在一条船上。喝茶，喝茶。好。赛宝辉。明るいのいけませんか？日差しが強すぎるなら窓を追えばいい。部屋を変えなくてもいいのでは？
3: 上杉課長、製図は公明正大に行うものだ。人に隠れてすることでもあるまいに、カーテンを閉める必要はないだろうが。いいでしょう。安全と秘密が守れれば、下に移ってもいいです。忘れ物するな。
4: 黄先生，收拾的怎么样了？
5: 放心吧，都收好了。

0: 来たか、稽古。
1: お父様、これを見てみて。
0: 本当に彼の名目で貯金したのか。
1: 次にこれを見てみて。
0: これは…
1: あれは偽物です。そっちが本当のものです。
0: 見分けがつかんな。
1: 銀行に行って調べない限り絶対に見破られることはありません。
0: だが稽古、私が受け取るわけにいかん。
1: お父様、血液計画の功績は結局井戸さんのもので、お父様は苦労だけ。こんなに働いているのだから、この金をたとえ全部受け取ったとしても足りないぐらいですわ。それにこの金は一時的にお父様の口座に入るだけ。ホアンちゃんが製造を完成させるまでは、特一家に見つかっても言い逃れできます。
0: 私の頭にあるのは、我が天皇陛下と帝国に忠誠を誓い死んでもやり遂げること。とにかく血液計画を完成させる、それだけが私の望みだ。
1: お父様の陛下に対する、帝国に対する忠心の心は本当に尊敬します。しかし召した、井戸たちは利益を奪い合い、ホアンちゃんも本心からお父様を手伝ってはいないでしょう。さらに言えば、計画が完成した暁には、徳一家がホアンちゃんを南洋に帰らせると思いますか。それでは後々の世に面倒を残すだけでしょう。きっとホアンちゃんはこの金を稼ぐことはできても、それを使う日は来ないに決まっていますわ。
2: 日本人现在把所有的精力都放在精

0: 傍内の奴め、一体何がしたい？なぜ私に会いに来ようとせん？
1: 特使閣下、すでに製図室に人を、すぐに来るはずです。
0: お待たせして申し訳ない。製図が忙しくて特使閣下のお越しを迎えられなかった。

0: ろうと、どうかお許し願いたい。
1: 大内君、忙しくて客人に会う時間もないというのか。もし本当にそうなら、芸術計画は大いに進んでいることだろうな。
0: 実は芸術計画の進めは芳しくない。以前見つけたファンチョンに問題が起こった。
1: そうか、では教えてくれ。ファンチョンのどういった問題が製図の進行に影響しているというのだ。
0: ファンチョンの頭に問題があるんだ。
1: 貴様の天皇陛下への忠誠心に問題があるんだろう。
0: 井戸閣下、それはどういう意味だ。
1: これは昭和10年陛下から賜った砲と追い風だ。これを振るって陛下に対して不義不忠の輩を切り捨てるためにな。この追い風に誓うか、天皇陛下への忠誠が偽りないものだと。
0: この大内、天皇陛下への忠誠心は嘘偽りない。
1: 大内醸造、それでは答えてもらおう。これはどういうことだ。貴様に製図の意思はない。ファンチョンを使って金を巻き上げる、それが目的だ。これは天皇陛下と帝国に対する重大な裏切りだ。ここで天皇陛下に代わり不義不忠の裏切り者を切り捨ててくれ。
0: どうしたか、説明を聞いてくれ。中国人を信用するのか。本当にこの金をファンチョンに払いさえすれば地図を完成してくれるとでも思ってるのか。この金は一時的に私の口座に入れているだけだ。奴が地図の制作を完成させ次第払うつもりだ。もし貴殿が今この金を奴に渡すというのなら構わない。今すぐ彼の口座に移そうじゃないか。しかし地図の制作の完成に関しては責任を持ってくれ。
1: 今はどんな言い訳をしても無駄だ。大内彫像、大敵の前でもし順調に計画が終わらなかったら自分で首を抱えて陛下に会いに行くんだな。バカ野郎、大内彫像め、憎たらしい奴だ。
2: 閣下、ご冷静に。
1: 必要な金は払ってやった。必要な人間も渡してやった。だが奴が何をしたか見ろ。私腹を肥やすために経費を横領したではないか。
2: 閣下、このことは天皇陛下に報告すべきかと。
1: そうしてもいいものか。
2: 閣下、閣下は計画の責任者です。しかし大内のやり方は全くの恥知らずで、自分の使命を果たしていない。横領までも押しています。まさしく天皇陛下への不忠です。この罪は何よりも重いでしょう。その上、経鉄計画の進行は芳しくない。後々面倒が起きるでしょう。
1: よし、歯には歯を、毒には毒をだ。
3: はい、もしもし。
4: 大内につなげ。
3: 大内院長、陛下からの電話です。

0: 二度先達はただの卑怯者だ。妄言を吐き、私を誹謗し、天皇陛下のもとにまでことを頼った。
1: お父様、そんなに簡単ではないかもしれません。考えてください。本ちゃんにお金を振り込んだことは私たち二人だけが知っていること。どうやって井戸の元まで知れたのでしょうか。その上、彼はお父様の口座明細まで持っている。誰か彼の背後で動かしている人がいるわ。
0: 誰かが我々を陥れている。まさか上杉課長か。彼女は毎日我々を望遠鏡で監視している。
1: このことは上杉課長の仕業ではなく、彼のそばの連組長でしょう。以前聞いたことがあります。水面下でお父様を調査していること。今までは言う機会がなかったのですけど。
0: 連組長、ただの特異化情報組組長ごときが私をこっそり調査しているだと。誰がそんな権限を与えたんだ。
1: たとえ誰であろうと、特一課に関しては用心するべきでしょう。特にあの連組長です。
0: その通りだな。用心しよう。いずれわかる。標識をつけておけ。

0: ゼノタ防衛図、それから区域分割図、正確に作らねばならん。目下我々に欠かせないものだ。今日の夜までに。いいか、今日の夜までに私が必要なものを全て準備してくれ。
1: 飯が来ました。
2: 中に入れておいてくれ。院長、昼ご飯です。
3: 黄正军，我们该吃饭了。
4: 我马上就来。
2: みんな、昼ご飯の時間だ。中でご飯を食べよう。

0: 王振军，可以到里面用餐了吧？来了，老乡，没什么胃口。
1: 昨天晚上又来吗？他遊戲に行ったんだろう。金を渡さずに追い出されたんだ。それで風邪をひいたんだろう。
2: そうだ。でたらめ言うな。それはお前の方だろう。
1: 我实在是没胃口，范六军，你们慢吃，我出去休息一下。<笑>

0: probably.
1: どういうことだ。おい、どうしました。起きろ。どうしたんだ。
2: 誰か。誰か来てくれ。
1: しかしろ。おい、起きろ。
3: 起きてください。急にどうしたんです。

0: 大内院長、どういうことなの？
1: 急に倒れたんだ。課長。
0: 急いで、医務室へ。現場をすぐに封鎖して、誰も入れるな。現場の水とコップを保護するのよ。
1: 上杉課長、絶対にファンチョン死なせるな。
2: 科长，怎么样了？初步判断是氰化物中毒，在大内院长的茶壶里面，还有皇城的杯子当中都发现了氰化物，其他并没有可疑。
3: 案发时，现场有什么人进出？
2: 除了死亡的这名大内院长助手曾经去了一趟楼上的仓库以外，其他人都没有出入过。
3: 现场当时有什么人？
2: 制图室内只有大内院长和皇城，以及大内院长的助理和另外三名助手。
3: 这么说，除了皇城一个外人，其他都是大内自己的人。
2: 是，的确是只有皇城一个外人，但他作案的可能性也基本的排除了。首先是他自身中毒，其次在他进来的时候经过非常严格的检查，进来之后也一直都有人严密的监视，他也没有出去过，所以他根本就没有机会得到毒源。
3: 下毒的目标很显然是针对大内畅餐和皇城，这么说，也有可能是冲着惊蛰计划来的，
2: 极有这种可能。
3: 那么下毒的人一定在东亚书院内部，你马上派人调查，把案发前进入过制图室的所有人都控制起来，一个个的仔细调查。
2: 是。
4: お父様。
1: 結構。結構。
4: 安心してください。発見するのが早かったから、命の危険はもう出しましたよ。
1: もし助手があの水を飲んでいなかったら、倒れていたのは私だ。
4: お父様。もしや井戸が仕組んだのではないでしょうか。
1: ありえん。これは警察計画を狙ったものだ。計画がもし失敗すれば、井戸の首も飛ぶだろう。日本人ではない。
4: では、どういうこと？
1: 中国人だ。
4: 周りに中国人は、特一家にしかいないはず。任組長よ。任組長は毎日朝晩2度、兵を連れて製図室の検査に来ているわ。何かを仕組もうとすれば、簡単にできるはずよ。
1: この間の製図経費のことも彼女は仕組んだことだ。
4: お父様、あり得ることです。彼女は中国人、帝国の事業に心から協力することはない。彼女はおそらく特一家内部に潜入し、帝国の計画を壊す裏切り者です。
1: 今回関係あるかどうかは別にしても、手を緩めてはいけない。徹底的に調べ上げるんだ。
5: 動くな！
6: 動くな！
5: 動くな！
6: 動くな！
5: 行け！
6: 行け！
5: 歩け！
6: こいつらを全員ぶち込め！
5: 入れ！
6: 入れ！早くしろ！
5: 早く！

0: 都什么人？
1: 除了两名炊事员以外，其余的是一些卫生勤杂工。
0: 审过了吗？
1: 都审过了，没有发现可疑人员。你看他们该怎么处置？
0: 先关着吧。
1: 任组长，这里边有两名日本人。
0: 把日本人带到其他房间，不要为难他们。其他的人没有我的命令，一个都不许放。
1: 是。
2: 凶手查到了吗？
3: 属下连日来一直在调查此事，在案发当天，所有进过制图室的人都审过了多次，只是到目前为止还尚未有人招供。
4: 宁可错杀一千，绝不放过一个。凶手一定藏在这些人当中。眼下情势紧迫，我们没有时间跟他们纠缠，所以还是快刀斩乱麻。
3: 是，属下明白。只是科长，在这当中有两名日本人，您看该如何处置？
4: 审了吗？
3: 审过了，应该是没有问题。
4: 那就把这两个日本人放了，其他人等一个不留。
5: 怠慢だ。これは怠慢だぞ。すぐに井戸に電話を伝えてくれ。
1: はい。院長。
5: 井戸君、私は大内だ。
6: 大内君、今は仕事が忙しい。手短にな。
5: 今日私の書院で発生したことに関して、君の方からちゃんとした説明が欲しい。
6: そのことは調査中だ。いずれ分かったら説明しよう。
7: どう調査する？
5: 本当の犯人を捕まえずに私の書院の中国人を数十人も銃殺した。これが君の言う調査結果か？
6: そうしたのは警察計画と君本人の安全を考慮してのことだ。
7: 分かってるだろう。奴ら中国人か、どういう人種か。
6: 奴らは絶対に信用できん。奴らの自供などおとぎ話と同じようなものだ。
5: 君ら特一課にも中国人がいるだろう。彼女たちも同じように銃殺に処すべきではないのかね。
6: 一体何が言いたい？
5: 君の連心課長、彼女は今日私の署員にいたぞ。
7: ことが起きた時もいた。
5: 一番最初に銃殺すべきは彼女だと私は思うが。
7: 何事も一概には言えん。
6: 連組長は上杉課長について長い。特一課ができた日から帝国と共にある。
7: 輝かしいとは言えないまでも。
6: それでもコツコツと勤勉にやっている。
5: 忘れないでほしい。私はかつて内閣にいた。
7: 陛下のおそばで何年も仕事した。今回警察計画の
5: 完成を任されたのだ。しかしその途中で誰かが邪魔をしている。
7: この前の製図の経費については、私は一時的に
5: 経費を口座に預かって

0: 国民政府的车。
1: 属下已经调查清楚了，这辆车就是几个月前国民政府上海警局失踪那辆运金车。
0: 此言果然非虚，你立刻派人继续打捞勘查，一有消息立刻向我汇报。
1: 是。
2: 咱们的惊蛰计划还有赛宝大会正需要大笔资金，这笔黄金的确能解当下燃眉之急。你说的这些我都明白，这批东西可是宪兵队不惜一切代价要找的东西，咱们如若在黄浦江上兴师动众的打捞，这相当于在宪兵队的碗里夺食，他们岂是能善罢甘休的？大总司令如若得知此事，还不得要了咱们的命？况且当下惊蛰计划进展颇为不顺，龟鹤献寿中的部件还散落在逆匪之手，我看眼下咱们着实无力再为此事分心啊，切不可贪功冒进。
0: 科长所言句句在理，但是这到嘴的肥肉眼睁睁地看着往别人嘴里送，未免太可惜了。而且这批黄金的下落现在是天知地知您知我知，这么好的机会如果一旦错过，可就再也没有了。目前我们自己也是捉襟见肘，并非贪图一己私利啊。
2: 那以你之见，
0: 我们不妨来个借力打力。
2: 如何借力打力？
0: 虽说在这上海滩有日兵的重兵把控，但是地下党逆匪却也一刻没有消停，我们不是一直苦于拿他们没有办法吗？我看我们不妨借机。
2: 你接着说。
0: 我们不妨把消息放出去，我想就是再聪明狡猾的地下党逆匪，看到这么一大笔金子也不会坐怀不乱按兵不动，然后我们再通知宪兵队，到时就可以看螳螂捕蝉的好戏。只要等到时机成熟，我们就来一个黄雀在后，将他们一网打尽，坐收渔翁之利，剿共夺金，一举两得。
2: 此事事关重大，还是向特使阁下汇报了之后再做定夺吧。
3: 是。
4: 特使閣下、もしこの黄金を発掘できれば、我々の日々切迫している経費問題の大きな助けになりますね。
5: 金百合計画はずっと憲兵の管轄項目だった。この黄金は軍部から催促されるだけでなく、陛下でさえも幾度も電話してきている。これに関しては大塚司令も頭を抱えていることだろう。知る限り憲兵は今軍備が不足しているだけでなく、食料も足りていないと聞いている。だからこの資金は彼らにとって喉から手が出るほど欲しいはず。目下我々の仕事も難航している。まずは自分たちのことに集中するべきだな。このことはまず放っておけ。
4: 特使閣下のおっしゃる通りです。自分も金百合計画に手を出すつもりはありませんが、今は我々の方も憲兵よりうまくやっているとも言えません。経費はかさんでいき、このままでは経緻計画は深刻な経費不足に陥ることになるでしょう。今は日々を乗り切るのも大変です。対局から見れば帝国にとって戦略用図の計画は黄金より重要です。天皇陛下も日夜心配しておられ、司令官に自ら督促せよとおっしゃるほど、一刻の猶予もないと言えるでしょう。ですが目下の黄金は確かに我々の資金不足の解決になります。
5: 上杉課長、君の話にも一理ある。だが問題は大塚司令官の方にはどう説明するんだ。
4: 特使閣下、この問題に関して私に考えがあります。目下他人の力を借りてやる方法です。
5: 話せ。
0: 这件事情上面已经批准了，你立刻着手去办吧。
6: 你们这个

0: 三浦があなたを派遣したの。
1: 恵子さん、これは誤解ですね。
0: 三浦に伝えて、もうジャンピンを追わなくていい。必要なものは手に入れたわ。
1: はい。
2: 美和子、その際があれば今よりもっと活躍できる。得意かは君に合わないよ。
0: 私はただ港を見つけて安心して船を止めていたいだけ。これも私たちの1年間の関係に対するけじめよ。

0: 三浦があなたを派遣したの。
1: 恵子さん、これは誤解ですね。
0: 三浦に伝えて、もうジャンピンを追わなくていい。必要なものは手に入れたわ。
1: はい。
2: 美和子、その際があれば今よりもっと活躍できる。得意かは君に合わないよ。
0: 私はただ港を見つけて安心して船を止めていたいだけ。これも私たちの1年間の関係に対するけじめよ。